0: pari ahawshel. Ish acha hilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eshrech. Ishal kola shelap, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahawshel. Ish ishnantat, mibank eshchkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkikush. Ish ahpataninel, chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslahanima. Bari shibrikil chuachri ahawshel. Shakapachi shigeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli wanima. Hehas hun chak chuachri ahawshel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Hasiwetam cheri ahawshel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari. Chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak. Kiyatak nari, chirechri utok balil chishas masuk iltari. Riahau shel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, kategori. Qasiwetam chiri ish shukuhe k'ohun iwa hau chikah. Qas shishkanak parich awem ruk ridios, rikish banauko parimal tioshunik. Chishchaw ruk ridios panimalak pakawi riuk. Arech jare kuhak utztak tinimit chqawash chechri saklak tzih. Ishukuhe arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rechri Kristu, chirumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinya ub ishik. Qas khari khe khasri rakhawshik. Qas chikukhiba ino khibal kuk rikhachin taq mang ek otakuk. Chiweta makhresa shikri utzil chichri khastak cherechwe uchanimre. Qas chikukhiba utz taq tzik pari itzikhonim. Nik ag taq tzik cherech taq no khibal. Chibihba utzalak taq tzik chich utzalakik uwachri tzik are taq chi kishchaw kuk eare. Katekuri pari nuwiri in Ronuherri kubigna ritikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik. Hun sukalak achchak. E hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katsihol chiwech. E kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklak achalashik. E che agitinimit. E are warie e are. Kebina chiwech. Ronuhel ri gastaku wach chek akul mahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktik. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, Kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari ragwi balri dios. Shukuhe ri eare, are she gubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bihpu wiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwachri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak we wukri, pari itinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ikhbari wuk, che ketakulok chiwech, chi pari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Qas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahawshel. E qas utsubanik ba chabna. Riin, kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinat isahba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan jun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronohel kajbal, nem kakilwiri Dios piwi, kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkeri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipa kilaktak, kesh, shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ri tioshlah ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzih ria haushel, sibalachnach shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri kohonik chrechri Dios, shahekuri mara haushik takche kuchau pui riare. Helawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatanir rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shakak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel takzih, shakak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, shuyari ka chukab. Arich ri uch patak ri kesh, kakayaw bishik ri uslak tzih chiwech. Ri ka tzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, Mang petinaktak, rukri itzel hastak, emang kakaktak, kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shia ouch kech ri utzlak tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlak tzih. Emang arit kakak, chiri winak, utzkuk kilo. Shani ari kakak, chi utzkukhril ri Dios. Riare, chikril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang aret shqachomah ripak. Ri Dios qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatskuhta qaqiqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. On qaqiq pakhun chik kolbal. Punetane uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uq kuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uq utztaq winak shqaban chishol. Shqabonohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakherina kut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqiya chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, Kuya hun khasu wach chqech. Aretak chi ri uch, שקביח ריאות צדח ציח צ'יוויץ' ראיש ישקטבל ציח פווי ורי שקוחי רדיוס צ'ריאוך שקבל רדיוש לך תחסטק ראיוס לך תחסטק אמנג תקל תיחקיל צ'קייץ' ריאוך חסו בני כחון תתשל קוק ריאר על כואל ראיש יוותם צ'יוו איש יוו נוחל ריאוך שקיח חון ציח רצ' איצ'וקאב שקיח חון ציח רצ' קלבל יקוש שקצונוך צ'יוויץ' ארץ ראיש כקוחי הוא מוצ לחיק אסלמל צ'וואץ' רדיוס שאישוסיק אים ארץ כשפה פרי רחאו בבל ארי וכחיל רומל כוואו ארי ריאוכלים כקילווי רדיוס פרנוחל כאכבל רומל רץ שארי תקצ'י שכאמרי וציח רדיוס ששקיהו בשק צ'וואץ' מנשיק אמדך חייחס כציח רגוינק שני שכאמו חייחס ריסק לך ובעל שארי וציח רדיוס קטגורי וציחרי כצ'קוני גוק ראיש ראיש כוחון אליו רומל רצ' שראיש אישה צ'לשיק שבנוכה ריחי חסטק ראיתיוש שווינק רצ' רדיוס פרי קריסטו חסוס פרי חודיה ראיש כוק אש שריקו רומל קצ' ראיווינק חריחס ראשיקירק ראי ערי כמל ראי החודיו אי ערי ווינק ראי ראשיקיקם יצח ראי חושל חסוס ארי איך אשל וציח רדיוס אהרי ווא רישקיבנק אש צ'קייץ' ריאוך רדיוס מנג אוצטח קרילו ראהרי איכי כולל רונוכל גוינק ארי תק כוכקי קטח ריאוך שאו יאיקו בשיק ריציח צ'קייץ' ריאוינק שמנחונם תק כוכוני קוק ארי צ'קורי כיקולו תחם שחי קורי רומל ורי פרונוכל גחבל תחין כיגיצה קטיסח רינים עלך כימק קטגורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ערי, ארץ קוקי סציח פקיווי. קטגורי, אג'ל השיק, ערי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטגוטמן וחצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוכבי ווק, שכוחי, צ'י אינווי עם פאבלו. קי תקמול, שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטגורי, שוחו קטח ריסטנס, חנקות חצ'קי קורי ריקי יבל, וחגיקות אמל, ריו כותבל קנימל צ'וואץ' ריקהו של חסוס, הרי תקצ'יק פרי הרי, ותמת איש קורי איש, חנקות, איש רי איש קקיחיל, איש רי איש קגיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי רומל שמן כקקי תצ'ק, שכקייך שחומול ורי, כקח שקק עמוקב, שכתוקל כוכנח כאן פרי אתנס. וכקתק וביל לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנל רוק רדיוס פרי וצלח וציח רי קריסטו. ארץ שיירי, כויהו ג'וקב, אהו כוויל רי כהוניק. ארץ מנקות חון שיווץ, שכובן כבוקוש, פתק רי קש. ראיש, עשי ותם שיירי ווא, רי קצ'בל. ארתק שירי אוך, וכאוצ'ק צ'ישול, ריאוך שקיהו בשיק צ'יוויץ' שכקרק נאסי בלך תחק אש. קטגורי, שפנה קוד כמקרי, ריחה צ'י וטמצ'ק. שק וחרי, רומן שרי אין מנגין קידה צ'יק, כינוייך צ'י חומול ורי, כינתקו בירי ערי, ארש קירילה רי איקו חונק. כינוייך צ'רי כוחולי גוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, ריחה צ'ק, ונאמן עוצתה צ'יק ובנום. קטגורי, ואוצ'נים רי, רי תימותאו, קטרי, קוליק צ'יפרי תינימיתו לוק. קטגורי, קויה אוצלך תק וציחול צ'קייץ', פווירי איקוהוניק, אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלך צ'ומניק פקווירי אוך. שקוחי, שרי איש, קיווח קיוויל קוואץ', חסרי אוך, שקרח קטילי וואץ'. אצ'ל השיק, רוגרי איקוהוניק, רי אוך, כגוחי חון קג'וקאב, פרונוכל קשיפריקיל, ופרונוכל קש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קק אסלמל, רומל רצ' שרי איש סיבלח עוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוח כווינגו, שעוץ להומול ג'שיניק, כקבן שרצ' רדיוס פיווי רי איש, רומל רצ' רונוכל ריקיקות אמל, כי איש שקש צ'וואץ' ריקדיוס, צ'יג'קאב, צ'יבקיך, כקטאצ' רצ' ארצ' רי אוך כקיל צ'נה איוואץ' אישה חי קורי כקיינה katzakatisahna rikrahna parikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesús, kakomobiri kabe, chiwuk ish. Kategori riish, riahoshel. Kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, parilokokebalikush. Chirubilom takiwip, erilokokebalikush, kuk konohel. Hechasri lokokebal kakush, riuk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, paritioshlak aslemal chuach ri Dios. Rikatatshel. Pariu bet balu lokria haushel Jesús, kuk konoheri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, ekakakoh kachukab paria haushel Jesús, riish shikulak rikatsik huirik aslemal. Chikakak chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri a haushel Jesús, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibalri Dios, riutioshri sashiki whip, mi banri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri bakil. Paritios e usalak aslemal. E mishtak paritzelk aslemal, jehas kikiban rienik achchik, chik ochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri, jehas shiata hubishik chiwech. Eshopohesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios. Manshuhu sikih ta pari itzelk asleman. Share shuhu sikih pari tioshlak asleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyaku biweri, man kretzlak tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyaku bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shush labashel. Man rahawshik tak, chiri uch, kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamah weri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas shibanaba, kas shishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk akishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab. Jehas uchtakaninak chiwech. Rukuwa weri, riish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, riuch man kakakhtak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima jehas ri enikahtak winak chik, che man kot akeyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek, Katekuri, shkastahuwech, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Riuch winak, chekuk asik, riuch konare takchi, kpetik riahaushel, mankuk nabiahtari, chikiwech ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chekuyanari uch abal ri arkangel. Erukri kutbal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika ulok, erishekam rumal ri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakakulah ri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiyaba ichuk apchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriuk ikri akawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. خخاس تقريق أشم كوري قري شق شكريلنا واش ريشال كاتيكوري من كي كوين تاري كياني مخيكو بيك كاتيكوري ريش أشالاشيك من إشكوت باري غيقوم أريد شيري هون قيري كي شوريقا خخاس كوبان هون إلاقوم رومال ريش شي ونو خيل ريش إشرال قوال ريشاق ساقيل إشرال قوال ريقيخ ريوخ من غريش تاري جقاب إمان غريش تاري غيقومال شاخيكوري رومالوري مخوربا خيخاس كي كيبن ريانيك أختاقوي نقشك شاني جوك أسالوك إشاق شخيقيب جواش ريخاستق ريكي واريك شاقاب ريكي واريك إريكي قاباريك شاقاب ريكي قاباريك كاتيكوت ريوخ شيو خريش ريباقيه شقاق إلا باقيب جريش ريخاستق شقاكو هوبا ريوكوي ريكوهونيك إريوكوي ريلوقو قبال كوش إشقاكو هوبا ريوكوي ري أيبال جريش ريكولو تخيم ري ديوس من خويو أوم تاچواش ري أويوال شاني او خويا أوم أريش كقاريق ريكولو تخيم رومان ري قاوشل خيسوس كريستو ششكاميك رومان ري نمالاختو أوب شقيتش ري أوخ أريش بونيتاني أوخ كاساليك أوم أوخ واريناق ري أوخ جي أوخ كاساليك ري شكرياري رومان كويري تخوشيك چكيا إيجو قاب جريش روب إلوم تقيويب إشكيا كامبال تقنوخ تشيوش خيخاس كيبان تشي أوكا ميكري كقطا تشيوش أجلاشيك قاس أسلخ كيليك كيبانو ريكي تشاكونيك إكي كوس تشيشول ريش ري إياري إياري إيك أمال تقبي تشيوش تشيوش ريخوشيل إشي ري إيق إليك تشريش ري من أستخ تشي ويليخ روكسي بالاخ لغو قبال رومال كيشاك كيبانو تشيكاس لماهو تيل تشيشول شوكوخي قطا چی وچا چلاشیک چی قلابا ریشق کساش کی کوش چی یکی چو قب ریشق شیبیریب اکولیک چی کوبا کی کوش ریشق کب کنیما کی بانوم چی قلابا اکنو خیل ریوینق قس چی ویده چی من کت خون کت سالیخ او کشل خون اتلال رومال خون اتلال چک اره نبی قس چی شک ایل ریچ ریو تیل چی رو بیلوم تقیویب اچ ریچ ریو تیل چکیچ کنو خیل قسمق الچش کی کوتق قشچ اورو کری دیوس پارنوخیل کخبال پارنوخیل کولیبال چش مالچوشین چریچ ری دیوس اری واری اورا یبال ری دیوس چیویچ پاری کریستو یسوس میچوب باری دیوش لا خوشلا بشیل میوچلا خوچ ری ختقو سی پانیک ری قشی موچی خری دیوس شناری چینیک اوخرو نوخیل خسوچ کاتگوری اری چیکولو خچگیری اوچ چیکولو ایویب شقيلا يويب شريش رنوخيلي تسيل قاس شي شوتيو شريساخبا ريو ديوس ري نيما لاخو تسيل كاتيكوري رنوخيل ري إشكاسوي ري وش لابال ريو كوشي وانيما إري باقيل كي كول شواش ري تسيل شيك أباري وبيتي بال ري قاوشيل خيسوس كريستو رياري ري كيش سيكينيك مانكوك إشت ريو تسيخ إياري أري كبناو ناويري أجالا شيك شقوخي چش چاوق چيتا باقوي چريش ري ديوس چي آخو نمالاخ رو تيل كي واش كنو خير ري اچلاشيك رو كغنتيوش لخ تسومانيك سي بالاخ رو كرونو خيل وانيما كينتا چي ويج چي چي سيك إخوة ووخري چي كي واش كنو خير ري اي اچلاشيك چي كانخت با إيوك ريوتو قبري قهو شير خيسوس كريستو ريوكاب ووخ شتسيباش چيكيشري اياخ تسالونيكا Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, رومالي ويش إيش أجلاشيك خيخاس ري قاسو سوك إيل رومال ريش يسيب ألاخ تخين كوكوي ري كوهونيك إكيك إيري إلو قوك إبالي كوش إيوونو خيل إيش إيشي خوخونال جي شول إيش كاتيكوري ري أوخ كوني مالاخ قاقهيل إيوومال إيش جي شول تقري إيكومون تيوش ريش ري ديوس رومال ري إيشو قاب إري إيكوهونيك باتقريك إيش إباري تسل شي تخين كي قيو رومال كويري كوكوت ناريب ري سوكي لالاخ وقت بالتسيخ ري ديوس چيواج parikiriak nawiri ish rirutilal rirahawibal ri Dios arechkpetik chemarumal nakwa tahin kiriak rik esh rumal rech chechi rech wiri usuk irri Dios chekuyarik es chikechri keyo ourik es chiwechri ish katekuri chiwechri ish che ich irrihem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy om chkech ri uj aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesús chichikahuikuk ri eangelib eruk ri uchukab pajunujulukak katekuri kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios ri mankenimanta chlech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesús ri eare kakisashna kiwech ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak nach ketasa ponak chlech ri uqihil ri uchukab ri ahaushel aretak chikpina pari hunk ir chuk amikna ri uqihil kuk ri eutioshlak takwinak yarechnim kil nawi kumal konohel ri shekohon chlech ri are kategori ri ish shishkohon chlech ri katsih ri uch khinak uri pawe hunk ihri ruk wawe chomanik ri shokuhe ri uch kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kahbal arech re utskuban chiwech pari usikinik arech utskuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab ri are arech ri ish kiban ri utsil ekas ish sakah pari kohonik shahek uri rumal kueri ri ubiri kahaushel Jesús ki kihilashik igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal ri are Jehás ricrach riutocopric a Dios, eri haushel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesucristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri hawshel, shaspeti nakchik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol risachbal ib. Ri hun chiare ri kulel, ri kuwal isak narib, Uir ronohel hasuwach, chiruk amri ubiri Dios. On ronohelik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kasku kali hesahna uwachri, Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech, kukutripri, ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kali hesahna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itsel, kiliteknari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech. Cheman shikikulahtari logok ebalalahuk ush risaklahtzih. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Atekuri, rumalweri, kbana atoch tzih pakiwi konohel ri manshkahtak shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, areshkah huwach ri itzel. Ri uch, rachawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri achawshel, rumal rech che ri Dios, che pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, Erumalare, kutioshri sahri ikohonik pari saklak tzih. Shishusik ik chrech weri, rumari uslak katzih. Arechkishkowinchech urikikri ukihirri kahawshir Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kaschishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk riuk, rumalne rikachawibal, on rumalne rikachawibanik. Aretabari kahawshir Jesus Cristo, eri Dios katatshel, cheshasu hulogok em, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubisam kakush, parunuhel ih. Yuy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuachri itzel. Katekuri, riuk kakubamri kakush chirechri ahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak uwach kuhtakan chiwech. Riish tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush chiareri ahawshel. Kukuturi uberi iwanima. Chikapari ulokakibalu kushri Dios. Ikapari uchukabri Kristo. Atekuri, pari ubiri a hausel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, eche man utarem bem taritzir, che shiwetamar ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rahausik kitakeri be, rehas shakaban ri uch, che man shaktapasu wach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashakta lok, shiata hun kawa kumal riwinak. Shanechi bakir chichakab, chuk chakunik. Shkakohoka chukab, eshuk kosik. Arechman kota hun gwinak chishol riish, chik ohun hasuwach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari. Katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch, ukambal noch chiwach, arech kuhitarembech. Katekuri, aretakchi uch o chishol. Uk oiwuk, ri uk shkia we pishaw chiwechri, wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkata rakanil, shkata utzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech, pari hausel Jesucristo, kapan hun sik inik. Katach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, diish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kabir chiwech pa we wukri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, Mi banu gikulel chrech riare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rehaushel rihamaril, kyo ouri hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab kelubiwi, pari nukabri in Pablo. Areguari retal nukab, chikuk utronohel wukins ibah. Hewakin tzibanik, chikohiba iwuk riutokobri hausel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Chech riare, risipanic. Riloco ebal kush, erinim lach utzil rechri Dios tatshel, erechri Cristo Jesús hahaushel. Aretach chiri in shin machichnu be, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanachkan pari Éfeso. Arechri at, katakan chkech enikach takwinak, cheman kikut chik nikach tzich, chekashlan tak tzich. Emikohon chrech nikach tzich, che echos tak tzich, emikohon chrech nikach mayir ichsak, cheman kot ukisik. Ewere shashui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, epahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shekanaht kang, paweri, che kahpanikah hos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Henekut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Katekuri, haschnatak bachkech, che ripishab manshmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak. Eri each chohab, rumalkech cheri man ke kohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios, ri eare, che kikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostak winak, ri eare, ri make kohontas chrech ritzih kukutik. Ritzich che utz chunuach ri utzlach tzich, rechri uqichir ri Dios che ri are utzlach ubantachik, e ritzich che shia chuech ri in. Kimol tioshin chrech ri are, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin ri lo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che ujer kanak, shin bich ri itzel puwir ri Dios, in banal kesh chrech ri komon tiosh, In bilre ri itzel puwir itioshlach. Katekuri, ri in, shkuita huwach ri numak, rumalrech cheri in, manwetamtach ronohel ri shimbano, ri in, ingashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalach shkohi uwi uk, ri in, shkohe cheri ri kohonek, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak utwe tzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashe kubishik ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantakik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che ke kohon nach rech riare, arech ke kohi ri hunalik alak kik asle mal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ik chubesak, riare che kasih Dios, ri man kilitahtah, riare che shui hun chi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are ri kihil chubek ik chubesak, amin. Arewa wetzih ri, che ri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawiche hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar hi chok chabana. Qas chakheqe ba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk, shikibani tzel pa rikikohonik. Chikishol werik ahwinak ri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shin yachech ri Satanás. Arech kiketamach che man kikibichtach che kikumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbech, che chiwech kas chitaba, e chishchaw ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmaltyoshin chech riare, rech tokob isbal kiwach konohel ri winak. pakiwiri e ahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach asleman ruk ridios, eche kastakal chikri uch. Aregua weri, rikas uts chuach ridios kahaushel, ehewa rikas urayebal riare, riare, krakuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, y shahun rikchao pakawiri o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachiri are, shuhachrip arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utzlak katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, ein apostol, rin kimbihri sakalachtig, mashata imanal tzig. Rein inachtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari sakalachtzig. Atekori, rein, kinguak chechi nimalak konohel winak chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba rikikap chikag, ematbak ori oyowal erich og. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikikib, e utsuk olikkip ruk rikatziak. Makipach uhri kiwi ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatziakik kip ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chikichakun pari uk aslemal ridios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri ishok, mankot hunzik kubik. Shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubik hun pishap chechri achi. Shas rakawshik wi cheriare, mankot hunzik kubik. Rumal rech che aren abesh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik. Shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilogok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut. Che utzwe tzihri, ri hun che krach kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachahil shahun ishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha, man akchokhtak. Rakawshik che kemel winak, akhtsukul ri utzil, mangareta kulokok egri puak. Rakawshik che utzalak akhkatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzig, khachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakawshik che ri are, manghunkak winak tbari kohonik. Rumal rech che wejeri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rakawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rakawshik e utztak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitak chikech, kia bari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronohel makik echbari kitzig. Riediakonos, rakawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzig kikiban chikishol ri erralkual e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Cristo Jesús. aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, shianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahawshik cheri at, awetam rekas utk aslemal pari rachochri Dios. Shiareri komon tiosh rechrik aslik Dios. Shiare rakanha, eare utik balil risakalakzih. Henakuri, nimalahu bantahek wa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalahi sashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel. Shilitahu wa shkumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wa chule uchrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Henakut. Ri ushlabshel saklahu bishik kubir. Shipari isbali ri wa chuleu. Ekonika huinakri. Shakiki pakchihna. Uwachri kohonik. Ekiki hat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech she utski kitari, rikitsihri kep kibarak takwinak, cheti omrik aglak chich, pariki chomabal. Wewinakri, kiki ilri kulanem, kiki ilri getakwa, she utihi krik span rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kiki tihri ekohoninak, eriketamri sakalak tsih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriguinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חייחס עתכון עוצלח תיחושל, שגישול נמלח כנוחל. כתה קורי, ריחי תקציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציח, שקצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, שפקציח בה אוואצ' שכוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריהו כוחיק צ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. כתה קורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Uts shrech ronohel, rumal rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal cherech we uachu leuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakokri kachukab rumal rech chik ori kayeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel chenima la konohel, E are si balach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebala kush, rukri at suk ilbar rohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo cheriat utz at benak. Chawila awib at. Ekas chawila ri ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere. Rukweri kakolna awib at ri. Eke akol ri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh chrech hun riek tata. Ruk esh tak tzih. Chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak ohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Ichkechri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri ina rekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, Ong ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiquetamahuk aslemashikri Dios, nabekukri ekachalal, echiquetamahba utohik chiquech, ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik, ri eare, weri utschuachri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chirachalal, riarek ori reyebal chirichri Dios, echipakir, echichakab kchaurukri Dios, echikchoman puwiri utzihri Dios. Katekuri, rimalkani shok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibihba, arechri eare, mankothun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri, shokbakchiknak uri, ri ukohonik, esibalahi tzel china chuachun, chemankotu kohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik, ri winakupanom, sheuchah ri etioshlaktak winak, shuban riutil chikech ri winak, chekirikomuk esh, e utsuk asleman paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, ri eare, aretak chikipech kech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Cristo, ri eare, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech cheman shikikoltak, ri shikiyakitzih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman otchun has kikibano, shane shokuhek eok, cheubanik siblachzir, keok cherilik e cheunimik kip, pariman kota kech chech, e keok che ubishikri hastak cheman utstak. Riin, arekuach cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chibahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek oe huhunchik che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok che ek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare, arech mankuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishaheri, Rikomontiosh, kakuwinri, chikirishikri kastighi malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewane kubik. Makokbat zapibaluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, Riachchak, rachaushik chek ori tokbaluchak. Chakohobari tzih kibish puwihun karrihal. We ekep, ong eoship winak kebinik. Ri eare, chek kibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhik kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesus, e chikiwach ri eustak, angelip, e chaom, Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. At chakcho huk olik awib chabana, matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hukun winak, Aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Kate kuri, rikimak e hukunchik chi kate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyeh chikib ruk hunahau, rakaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmankot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, Riek oka hau chek oki kohonek, maketzelah ba kiwach e are, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibana. Rumal rech sheri ke kipatani hunam riki kohonek kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik e kakot.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un chiktsir.